Вже пройшло гаряче літо, гуцулиншу любить скрито, а гуцулку чорноброву він в останній раз прощав.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Time.
1: Вітаємо наших слухачів. В ефірі програма Prime Time. Сьогодні середа, 22 липня. Студія Людмила Петрачова. Разом зі мною працює звукорежисерка Руслана Яценка. І ми говоримо, залишайтесь протягом 4 годин на хвилі 107.5 Коростень FM.
0: Новини на Коростень FM.
1: У виконавчому комітеті Коростенської міської ради розпочалася стажувальна програма «2026» для 12 молодих учасників. У перший день вони ознайомились з керівництвом громади, дізнались про роботу органів місцевого самоврядування та особливості формування місцевого бюджету. Попереду на стажерів чекають практичні завдання та знайомства з роботою міської влади. Представники соціальної сфери Коростенської міської територіальної громади взяли участь у міжрегіональному форумі «Шляхи підтримки літніх людей від переміщення до інтеграції», який відбувся у Бучі. Захід об'єднав близько 100 учасників із 5 областей України. Під час форуму обговорили ефективні механізми підтримки внутрішньо переміщених осіб, зокрема людей літнього віку та маломобільних громадян, а також обмінялись практичним досвідом у сфері соціального захисту. У Коростені тривають роботи з благоустрою. Комунальні служби міста продовжують санітарне прибирання та благоустрій. Тільки за минулий тиждень вивезено понад 3,5 тисячі кубічних метрів сміття. Виконано покіс газонів, догляд за квітниками, нанесення дорожньої розмітки, ямковий ремонт доріг, прибирання зупинок, парків і контейнерних майданчиків. Також тривають роботи з ліквідації наслідків ворожих обстрілів у мікрорайоні Бровар. Комунальне підприємство теплозабезпечення продовжує підготовку до опалювального сезону 2026-2027 років. Упродовж з 9 по 16 липня фахівці виконали планову заміну теплових мереж, ремонт запірної арматури, ізоляцію наземних теплових мереж, обслуговування комерційних вузлів обліку теплової енергії, прокладання трубопроводу для наповнення бака запасу води, встановлення датчиків і манометрів після повірки, а також монтаж шафи для підключення частотного перетворювача. У Коростенському районі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє людей. Упродовж кількох днів у Коростенському районі стались дві смертельно дорожньо-транспортні пригоди. В Овручі 67-річний водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом. Чоловік загинув на місці. Трьом пасажирам надали медичну допомогу. Ще одна аварія сталася у селі Белокоровичі, де 16-річний водій мотоцикла не впорався з керуванням і врізався в паркан. Неповнолітній загинув на місці події. За обома фактами поліція відкрила кримінальні провадження та встановлює всі обставини дорожньо-транспортних пригод.
0: Новини на Коростень FM.
2: Погода на Коростень FM.
1: Отже, якою буде погода сьогодні, 22 липня, за даними Synoptic.ua? Коростень – плюс 13, плюс 19. До самого вечора у Коростені буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар. У день може розпочатися дрібний дощ, але він повинен скінчитися ще до вечора. Овруч – 14-19 градусів тепла. Протягом усього дня погода в Овручі буде похмурою. У день, можливо, пройде дрібний дощ, ввечері без опадів. Лугини – також 13-19 градусів тепла. Протягом усього дня у Лугинах утримається хмарна погода, але опадів не передбачається. Щодо народичів, то там температура прогріється від 14 до 20 градусів тепла. Зранку і до самого вечора небо у народичах буде вкрите хмарами. У день йтиме дрібний дощ, ввечері опадів не очікується.
2: Погода на Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098-78-68-680. Журналістська освіта обов'язкова.
2: Реклама на Коростень FM.

Сьогодні Ряни захопили із квітня в новий хвилин.

слухай хвилю 107.5 Користень FM.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: У виконавчому комітеті Коростенської міської ради розпочалася стажувальна програма «2026» для 12 молодих учасників. У перший день вони ознайомились з керівництвом громади, дізнались про роботу органів місцевого самоврядування та особливості формування місцевого бюджету. Попереду на стажерів чекають практичні завдання та знайомства з роботою міської влади. Представники соціальної сфери Коростенської міської територіальної громади взяли участь у міжрегіональному форумі «Шляхи підтримки літніх людей від переміщення до інтеграції», який відбувся у Бучі. Захід об'єднав близько 100 учасників із 5 областей України. Під час форуму обговорили ефективні механізми підтримки внутрішньо переміщених осіб, зокрема людей літнього віку та маломобільних громадян, а також обмінялись практичним досвідом у сфері соціального захисту. У Коростені тривають роботи з благоустрою. Комунальні служби міста продовжують санітарне прибирання та благоустрій. Тільки за минулий тиждень вивезено понад 3,5 тисячі кубічних метрів сміття. Виконано покіс газонів, догляд за квітниками, нанесення дорожньої розмітки, ямковий ремонт доріг, прибирання зупинок, парків і контейнерних майданчиків. Також тривають роботи з ліквідації наслідків ворожих обстрілів у мікрорайоні Бровар. Комунальне підприємство теплозабезпечення продовжує підготовку до опалювального сезону 2026-2027 років. Упродовж з 9 по 16 липня фахівці виконали планову заміну теплових мереж, ремонт запірної арматури, ізоляцію наземних теплових мереж, обслуговування комерційних вузлів обліку теплової енергії, прокладання трубопроводу для наповнення бак запасу води, встановлення датчиків і манометрів після повірки, а також монтаж шафи для підключення частотного перетворювача. У Коростенському районі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє людей. Упродовж кількох днів у Коростенському районі стались дві смертельно дорожньо-транспортні пригоди. В Овручі 67-річний водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом. Чоловік загинув на місці. Трьом пасажирам надали медичну допомогу. Ще одна аварія сталася у селі Белокоровичі, де 16-річний водій мотоцикла не впорався з керуванням і врізався в паркан. Неповнолітній загинув на місці події. За обома фактами поліція відкрила кримінальні провадження та встановлює всі обставини дорожньо-транспортних пригод.
0: Новини на Коростень FM. Соціальна реклама на Коростень FM.
2: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: на 107.5.
1: Тема дня.
2: Чи може двотижневе стажування стати першим кроком до роботи в органах місцевого самоврядування? Як народжуються управлінські рішення та хто відповідає за розвиток громади? І що найбільше здивувало молодь уже у перші дні стажувальної програми? Саме про старт стажувальної програми 2026, її можливості та очікування учасників сьогодні будемо говорити в темі дня «Користень ФМ» на хвилі 107.5 із начальницею відділу міжмуніципального та міжнародного співробітництва, координаторкою стажувальної програми Аліною Семененко. Всі ми знаємо, що в нашому місті вже не вперше триває стажувальна програма для молоді і кожного року її учасники відвідують управління, відділи Коростенської міської ради, комунальні підприємства нашого міста. Пані Аліна, я вітаю вас на хвилі 107.5 Коростені ФМ. В нашій студії ми сьогодні говоримо якраз про стажувальну програму 2026, її можливості та очікування учасників. Отже, розкажіть, будь ласка, ще раз вітаю, скільки молодих людей цього року долучилося до участі та як ви їх відбирали?
3: Доброго дня. У нас цього року було заявок 16 учасників, але в понеділок на перший офіційний день відкриття долучилися лише 12 з них. Сьогодні ми відвідуємо, саме зараз проходимо екскурсію на комунальному підприємстві «Водоканал». Учасники стажувальної програми ознайомлюються, як працює дане підприємство, що нового вони зробили за ці роки, які у них плани на майбутній розвиток. А далі ми завтра будемо відвідувати комунальне виробничо-господарське підприємство, ну і ще будемо приймати участь в лекціях і воркшопах. Вчора ми були на комунальній установі «Джерело надії». Директор закладу Тетяна Новіцька розказала теж, як вони працюють з дітками, в яких програмах вони беруть участь, в яких грантових програмах. Ну і перший день ми знайомилися з міським головою, з його заступником, поспілкувалися учасники стажувальної програми безпосередньо з міським головою, також сказали, хто де навчається, які плани на життя. Ну і такі станом на цю хвилину такі новини.
2: Пані Аліна, взагалі, яка є головна мета програми і що очікуєте від учасників протягом стажування саме цього року?
3: Головною метою програми є ознайомити учасників, ознайомити молодь Коростенської громади з тим, як працює міська рада, виконавчі органи міської ради, як працюють комунальні підприємства. Ну і цього року у нас така новинка, ми додали лекції, лекційні матеріали про те, як написати, наприклад, якусь грантову заявку, як свою ідею перетворити на грантову саме заявку. Як прописати бюджет, у нас буде дуже багато таких, не дуже багато, але декілька днів присвячених лекційному матеріалу, а також учасники стажувальної програми розвиватимуться на групи і будуть намагатися прописати свою ідею, наприклад, організацію якогось заходу в місті, як проектну грантову заявку.
2: Тобто цього року програма передбачає дуже багато практичної роботи, не лише теоретичні знання. Я так зрозуміла?
3: Так. Минулого року такої можливості не було. Минулого року вони відвідували багато комунальних підприємств. Цього року ми додали такий вже формат співпраці з молоддю, саме лекції, тому що, напевно, не кожен з них знає, що таке проєктний менеджер і управління, наприклад, проєктами, і як правильно описати свою ідею так, щоб вона була цікава, наприклад, потенційному інвестору. Це нововведення цьогорічне.
2: Взагалі, який вік, яка вікова категорія? Це занадто молоді чи все ж таки такі 20+ дітки? Молодь.
3: У нас більшість тих, хто зараз закінчив школу, і в цьому році будуть ліцеї. Вибачте, і в цьому році будуть обирати вищий навчальний заклад для подальшого вступу, для подальшого продовження здобуття освіти. Є студенти і є один випускник уже вищого навчального закладу.
2: Чи були серед тих, хто сьогодні є учасниками вашої стажувальної програми, молодь з минулих років? Чи не доєднували? Чи все ж таки одноразово отримали якусь інформацію, вже вдруге немає потреби звертатися до міської ради і саме брати участь?
3: Цього року є учасник, який у нас був в першій хвилі стажувальної програми.
2: Цікаво. А що привело, його не запитували?
3: Розширення досвіду.
2: Ого.
3: Я скажу, у нас кожного року програма різна, тому, в принципі, для тих, хто був, наприклад, минулі роки, цього року так само вони, ну, будуть отримувати щось новеньке. Єдине, ну, як кількість закладів комунальних, наприклад, в одній сфері у нас не відкривається. Ми знаємо, що у нас в Коростені, наприклад, один водоканал, який надає такі послуги водопостачання і водовідведення. Тому, ну, от візити на такі комунальні підприємства залишаються, тому що все ж таки учасникам це є цікаво відвідати такі підприємства, знайомитися із їх роботою також. Наступного року теж плануємо змінювати програму, звісно, додавати щось новеньке, тому слідкуйте за новинами.
2: Пані Аліна, ще декілька запитань. Мене цікавить, чи були у нас, до прикладу, стажувальники минулих років, які сьогодні вже працювали на підприємствах нашого комунального господарства або, до прикладу, у міській раді, які вже закінчили навчання і вже працевлаштовані в нашій громаді?
3: На комунальних підприємствах учасники стажувальних програм двох попередніх років не працюють, але з першої хвилі у нас дійсно працює в міській раді учасник стажувальної програми.
2: Це приємно, я так розумію, що людина все ж таки, отримавши досвід спілкування із представниками міської влади, дізнавшись про управлінські якісь рішення, вирішила пов'язати своє життя з нашою Коростенською міською радою.
3: Так, це молодий представник, молодь, тому ми дуже тішимося, що учасники стажувальної програми можуть знайти себе і як працівники комунальних підприємств або державних установ. Це для нас цінно.
2: Пані Аліно, ви є координаторкою стажувальної програми. Хочу запитати, що найчастіше дивує або найбільше зацікавлює молодь під час знайомства із роботою з міської ради, наших підприємств комунальних або взагалі роботою громади в цілому?
3: Загалом, ну, як на мою думку, дивує саме робота комунальних підприємств, тому що не кожен може долучитися, не кожен учень навіть старших класів або взагалі закладів загальної середньої освіти, можливо, мають змогу відвідати такі комунальні підприємства, зрозуміти, як вони працюють, зрозуміти, які люди тут працюють, що вони закінчували, і, в принципі, віднайти для себе такі, можливо, скажімо, майбутню свою стежку, да, професійну. Тому все ж таки в основному це ознайомлення з роботою комунальних підприємств, але наступного року плануємо додати ще і товариство.
2: Зрозуміло. Тому... Отже, попереду у вас ще більше тижня роботи, тобто ще ми бажаємо вам успіхів, хай ваші стажувальники, ваші стажери все ж таки отримують якнайбільше знань, ну а вам гарної співпраці і допомоги в вирішенні багатьох наших громадських питань і взагалі роботи нашої громади Коростенської. Дякую.
3: Дуже вам дякую, дякую. Всім гарного дня, до побачення.
0: Тема дня.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: У виконавчому комітеті Коростенської міської ради розпочалася стажувальна програма «2026» для 12 молодих учасників. У перший день вони ознайомились з керівництвом громади, дізнались про роботу органів місцевого самоврядування та особливості формування місцевого бюджету. Попереду на стажерів чекають практичні завдання та знайомства з роботою міської влади. Представники соціальної сфери Коростенської міської територіальної громади взяли участь у міжрегіональному форумі «Шляхи підтримки літніх людей від переміщення до інтеграції», який відбувся у Бучі. Захід об'єднав близько 100 учасників із 5 областей України. Під час форуму обговорили ефективні механізми підтримки внутрішньо переміщених осіб, зокрема людей літнього віку та маломобільних громадян, а також обмінялись практичним досвідом у сфері соціального захисту. У Коростені тривають роботи з благоустрою. Комунальні служби міста продовжують санітарне прибирання та благоустрій. Тільки за минулий тиждень вивезено понад 3,5 тисячі кубічних метрів сміття. Виконано покіс газонів, догляд за квітниками, нанесення дорожньої розмітки, ямковий ремонт доріг, прибирання зупинок, парків і контейнерних майданчиків. Також тривають роботи з ліквідації наслідків ворожих обстрілів у мікрорайоні Бровар. Комунальне підприємство теплозабезпечення продовжує підготовку до опалювального сезону 2026-2027 років. Упродовж з 9 по 16 липня фахівці виконали планову заміну теплових мереж, ремонт запірної арматури, ізоляцію наземних теплових мереж, обслуговування комерційних вузлів обліку теплової енергії, прокладання трубопроводу для наповнення бак запасу води, встановлення датчиків і манометрів після повірки, а також монтаж шафи для підключення частотного перетворювача. У Коростенському районі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє людей. Упродовж кількох днів у Коростенському районі стались дві смертельно дорожньо-транспортні пригоди. Вовручі 67-річний водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом. Чоловік загинув на місці. Трьом пасажирам надали медичну допомогу. Ще одна аварія сталася у селі Белокоровичі, де 16-річний водій мотоцикла не впорався з керуванням і врізався в паркан. Неповнолітній загинув на місці події. За обома фактами поліція відкрила кримінальні провадження та встановлює всі обставини дорожньо-транспортних пригод.
0: Новини на Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
2: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: використання FM 107.5.
1: Радіочат на Коростень FM.
2: Радіочат на хвилі 107.5 Коростень FM. Телефонуйте нам в студію за номером 096-615-96-30. Пишіть свої повідомлення в Telegram та Viber. Ми чекаємо ваші цікавинки. Можливо, вас щось цікавить. Ми тоді разом будемо дізнаватися. А поки що я вам розповім, якими іменами найчастіше називали новонароджених у нашій коростенській громаді протягом перших 6 місяців 2026 року. Отже, Коростенський відділ державної реєстрації актів цивільного стану підбив підсумки півріччя та озвучив найпопулярніші імена, які обирали батьки для своїх дітей. Серед них є традиційні українські, сучасні та рідко вживані, що останніми роками набирають популярності. За інформацією начальниці Коростенського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Наталії Стеценко, найпоширенішими іменами, які надавались хлопчикам при проведенні державної реєстрації народження, були Артем, Богдан, Дамір, Давид, Данило, Тимофій, Олександр, Макар, Максим, Мирослав, Матвій, Марк і Назар. Що стосується дівчаток, популярністю користувались Анна, Анастасія, Варвара, Вікторія, Евеліна, Єва, Олександра, Мія, Мілана, Марія, Соломія, Софія та Ніколь. Цікаво, що поряд із традиційними фаворитами серед коростенських батьків зберігається інтерес до рідко вживаних імен. Такі незвичні варіанти щороку поповнюють список зареєстрованих імен новонароджених, додаючи статистиці різноманітності. Зокрема, хлопчиків називали коростенські батьки ось такими іменами: Акафор, Азарій, Веніамін, Ігнат, Еміль, Еней, Ельдар, Камиль, Миролюб, Нестор, Улян, Ростислав. А для дівчаток обирали імена Аделія, Амелія, Божена, Василина, Віталіна, Іларія, Ема, Златослава, Зоряна, Лукерія, Ліна та Міра. Ось такими незвичними іменами найчастіше називали новонароджених у нашій громаді протягом перших 6 місяців 2026 року.
1: Радіочат на Коростень FM.

0: Хоростин FM. Наша хвиля на 107.5.
1: Головні події в Україні.
2: Зеленський змінив головнокомандувача Збройних сил України. Президент України Володимир Зеленський заявив, що визначив кандидатуру нового головнокомандувача Збройних сил України. Ним стане генерал-майор Михайло Драпатий. Водночас глава держави подякував Олександру Сирському за роботу та результати на ключових етапах війни. Про це Зеленський повідомив вчора у своєму зверненні. Президент України Володимир Зеленський 21 липня призначив новим головнокомандуючим Збройних сил України Михайла Драпатого. Останній прокоментував у Фейсбуці своє призначення та запевнив, що працюватиме з повагою до людей, які захищають Україну. Він подякував президенту України за довіру, міністру оборони за підтримку, а силам оборони за новий етап служби. Служіння Україні завжди було для мене честю, а під час війни за незалежність воно означає абсолютну відповідальність. Вдячний головнокомандувачу Збройних сил України Олександру Сирському за послідовну роботу зі зміцнення українського війська. Я в ньому виріс, написав Драпатий. Зеленський запропонував Федорову посаду. Колишній міністр оборони Михайло Федоров може дістати собі нову посаду у владі після серії кадрових рішень. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення, опублікованого у Фейсбуці. Голова держави зазначив, що провів зустріч з Федоровим, під час якої обговорили подальшу роботу. Іран попередив Болгарію про можливі наслідки у разі, якщо Софія дозволить Сполученим Штатам використовувати свою територію для військових операцій проти Тегерана. У Міністерстві закордонних справ Ірану заявили, що такий крок розцінюватиметься як співучасть в агресії та воєнних злочинах. Про це у вівторок, 21 липня, повідомляє Reuters. Перевірки ТЦК виявили понад 200 порушень. Військова служба правопорядку у складі Збройних сил України з грудня 2025 року по червень 2026 року здійснила 561 раптову перевірку територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Під час інспекції було виявлено 208 порушень законодавства, повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у вівторок, 21 липня.
1: Головні події в Україні.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Актуально.
0: Право власності на нерухомість, що потрібно знати про державну реєстрацію, хто має пройти повторну реєстрацію, у яких випадках вона необхідна та чому це важливо для захисту майнових прав. На ці та інші актуальні запитання журналістам «Коростань Медіа» відповіла державна реєстратор речових прав на нерухоме майно виконавчого комітету Коростенської міської ради Віта Литвинюк.
2: Розкажіть, будь ласка, на сьогоднішній день, що необхідно пересічному мешканцю міста знати про реєстрацію права власності?
3: Тут, перш за все, треба зрозуміти, чи зареєстроване взагалі право власності, чи воно ніколи не реєструвалось. Оце найосновніше, на що треба звернути увагу. Крім того, в нас реєстрація відбувалась протягом всієї нашого життя, вона відбувалась в три етапи. До 2003 року відбувалась реєстрація права власності на паперових носіях. Тобто вона дублювалася в архівах, які зараз фактично знаходяться в БТІ. З 2003 по 2013 рік вже БТІ реєструвала в електронний державний реєстр, реєстр права власності, і видавали такий витяг зелененького кольору, підшивали до правоустановчих документів. З 2013 року вже є реєстрація нового покоління, як то кажуть, звичайною мовою. Це вже новий реєстр речових прав на нерухоме майно. І відбувалася вона вже під час формування правоустановчого документу. Тобто, якщо нотаріус видає правоустановчий документ, відразу нотаріус реєструє. Або є ситуації, коли не нотаріус, а державні реєстратори реєструють. Тут також треба звернутися до реєстраторів, було своєчасно. Тому треба дивитись громадянам на свій документ, де написано, що він є власником, чи вони є власниками, і звертати увагу на строк, коли проведена державна реєстрація, і чи вона дійсно проведена. От. А далі вже можна буде звернутися по призначенню.
2: Для чого взагалі потрібна така реєстрація права власності чи оновлення реєстрації права власності?
3: Реєстрація взагалі права власності – це визнання державою прав і обов'язків за своє майно, скажімо так. Якщо право власності було зареєстроване на паперових носіях, воно не має електронного сліду, це нічого страшного. Держава визнає це право, воно все діюче, все. Але це дещо небезпечно, тому що громадяни залежать від архівів паперових. Сьогодні військовий стан, ми розуміємо, яка агресія і так далі, що в нас відбувається. Тому якщо, не дай Боже, щось трапиться з паперовим архівом, буде дуже важко довести, що ви власники. Тому бажано таку реєстрацію провести повторно вже до Державного реєстру речових прав. Та ж реєстрація, яка відбувалася з 2003 по 2013, вона має електронний слід. Попередній реєстр, він є архівною складовою нового реєстру, але там є нюанс. Якщо потрібно отримувати якісь послуги через портал Дія, на жаль, Дія не верифікує ці права, вона, скажімо так, сліпа в даному випадку, вона верифікує тільки ті права, які зареєстровані з 2013-го. І тут момент такий, це за бажанням. Якщо до 2003-го це дуже-дуже бажано, це власна безпека, то ті права, які зареєстровані з 2003-го по 2013-й, це за бажанням. Для того, щоб верифікувала Дія і оновилася інформація на всіх порталах. Це для зручності, скажімо так. Не стільки для безпеки, скільки для зручності. Всі, у кого права виникли з 2013-го, взагалі не потрібно нічого робити. Все вже наявне і все діюче.
2: Це стосується тільки приватний сектор будинків чи квартири сюди входять?
3: Це стосується абсолютно всього нерухомого майна. І в деяких випадках навіть земельних ділянок. Тому що дуже часто трапляються випадки, коли були дубляжі кадастрових, накладки земельних ділянок, коли формували ще державні акти до 2013 року, то тут треба просто дивитись кожну окрему ситуацію по землі. А фактично право власності має бути зареєстровано на 100% у всіх.
2: Якщо коротко, алгоритм дій мешканців міста, куди, як покроково звертатися?
3: В першу чергу подивитись на свої документи. Якщо вони дійсно до 2013-го, то можна звернутися в приміщення Центру надання адмінпослуг, вулиця Шевченка, 5. Там знаходиться і сам Центр надання адмінпослуг, і державні реєстратори. Ми, по-перше, державні реєстратори консультуємо, дивимося документи, ми пояснюємо, чи в якому випадку треба технічний паспорт, можливо, не потрібно технічний паспорт, можливо, ще якась довідочка. Тобто ситуація абсолютно різні. Тому в першу чергу попрошу громадян не поспішати бігти в БТІ відразу без наших консультацій чи до адвокатів, бо є такі випадки. Ми спочатку дивимося сам документ правоустановчий. Якщо є така необхідність, ми додатково пояснюємо, що ще взяти. Якщо нічого не потрібно, ми пояснимо, що треба буде подати заявочку через Центр надання адмінпослуг. 5 робочих днів і прав власності буде зареєстровано.
0: Якщо у вас залишилися запитання щодо державної реєстрації права власності на нерухоме майно, або ви не впевнені, чи потрібно повторно реєструвати своє майно, звертайтеся за консультацією до державних реєстраторів. Вчасно оформлені документи та внесення відомостей до Державного реєстру речових прав допоможуть вам захистити ваше право власності, а ще уникнути можливих юридичних проблем у майбутньому.
1: Актуально.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: У виконавчому комітеті Коростенської міської ради розпочалася стажувальна програма «2026» для 12 молодих учасників. У перший день вони ознайомились з керівництвом громади, дізнались про роботу органів місцевого самоврядування та особливості формування місцевого бюджету. Попереду на стажерів чекають практичні завдання та знайомства з роботою міської влади. Представники соціальної сфери Коростенської міської територіальної громади взяли участь у міжрегіональному форумі «Шляхи підтримки літніх людей від переміщення до інтеграції», який відбувся у Бучі. Захід об'єднав близько 100 учасників із 5 областей України. Під час форуму обговорили ефективні механізми підтримки внутрішньо переміщених осіб, зокрема людей літнього віку та маломобільних громадян, а також обмінялись практичним досвідом у сфері соціального захисту. У Коростені тривають роботи з благоустрою. Комунальні служби міста продовжують санітарне прибирання та благоустрій. Тільки за минулий тиждень вивезено понад 3,5 тисячі кубічних метрів сміття. Виконано покіс газонів, догляд за квітниками, нанесення дорожньої розмітки, ямковий ремонт доріг, прибирання зупинок, парків і контейнерних майданчиків. Також тривають роботи з ліквідації наслідків ворожих обстрілів у мікрорайоні Бровар. Комунальне підприємство теплозабезпечення продовжує підготовку до опалювального сезону 2026-2027 років. Упродовж з 9 по 16 липня фахівці виконали планову заміну теплових мереж, ремонт запірної арматури, ізоляцію наземних теплових мереж, обслуговування комерційних вузлів обліку теплової енергії, прокладання трубопроводу для наповнення бака запасу води, встановлення датчиків і манометрів після повірки, а також монтаж шафи для підключення частотного перетворювача. У Коростенському районі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє людей. Упродовж кількох днів у Коростенському районі стались дві смертельно дорожньо-транспортні пригоди. В Овручі 67-річний водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом. Чоловік загинув на місці. Трьом пасажирам надали медичну допомогу. Ще одна аварія сталася у селі Белокоровичі, де 16-річний водій мотоцикла не впорався з керуванням і врізався в паркан. Неповнолітній загинув на місці події. За обома фактами поліція відкрила кримінальні провадження та встановлює всі обставини дорожньо-транспортних пригод.
0: Новини на Коростень FM.

0: використання FM 107.5.
1: Let's talk. Поговоримо.
2: Літо – це час подорожей, відпочинку та відпусток. Але перед плануванням особливо закордонної подорожі українцям варто уважно перевірити свій закордонний паспорт, радять фахівці із відпочинку. Значення має не лише його наявність, а й строк дії, технічний стан документа, кількість вільних сторінок та актуальність персональних даних. Недотримання вимог окремих країн може привести до відмови у виїзді навіть за наявних всіх необхідних документів. Насамперед, треба звернути увагу на строк дії паспорта. У більшості країн світу документ має залишатися чинним щонайменше 6 місяців з моменту виїзду. Це правило діє для того, щоб паспорт залишався дійсним протягом усього перебування людини за кордоном, навіть якщо поїздка несподівано затягнеться. Водночас вимоги різних держав відрізняються. Так, країни Шенгенської зони, зокрема Польща, Німеччина та Франція, вимагають, щоб паспорт був чинним щонайменше 3 місяці після запланованої дати виїзду із Шенгенської зони. Для поїздок до Китаю, Таїланду, Туреччини, Єгипта, Арабських Еміратів, Саудівської Аравії, Ізраїлю та багатьох інших держав документ повинен залишатися чинним не менше 6 місяців. У Великій Британії достатньо, щоб паспорт був дійсний протягом усього часу перебування. Щодо Сполучених Штатів Америки та Канади, хоча рекомендаційний строк дії також становить не менше 6 місяців, для громадян України діє виняток. Українські паспорти автоматично вважаються чинними ще 6 місяців після закінчення в них дати завершення строку дії. Окрім цього, перед подорожю рекомендовано перевірити кількість чистих сторінок. Для проставлення штампів і віз бажано мати щонайменше 2 вільні сторінки, а деякі країни можуть вимагати окремий повний чистий аркуш. Не менш важливим є технічний стан документа. Паспорт можуть визнати недійсним, якщо він має розірвані або відсутні сторінки, пошкоджену фотографію, нечитабельні записи, стерті персональні дані чи несправний біометричний чип. Також у ньому не повинно бути сторонніх написів або будь-яких інших позначок. Тож, необхідно своєчасно оновлювати персональні дані. Після зміни прізвища, імені чи інших відомостей законодавство України передбачає обов'язкову заміну документа протягом 30 днів. Щоб уникнути проблем перед поїздкою, новий закордонний паспорт рекомендовано оформлювати приблизно за 6-9 місяців до завершення строку дії чинного документа. Це допоможе уникнути затримок із оформленням, труднощів із візами чи купівлею квитків, а також можливих відмов під час перетину кордону. Тож завчасна перевірка паспорта перед подорожжю допоможе уникнути неприємних ситуацій на кордоні та зробити підготовку до поїздки значно спокійнішою.
1: Let's talk. Поговоримо.

0: Коростень FM. Наша хвиля на 107.5.
1: Прокачаємось на Коростень FM.
2: Літо – це час, коли хочеться щось прохолодного, можливо, випити, а можливо, і з'їсти. Чи є в українській мові слово «окрошка»? Окрошка в нас – це холодник або холодний борщ. Різновидить борщу – холодна рідка овочева страва, зварена на буряковому відварі, хлібному квасі, заправлена прянощами. Його готують зазвичай тільки влітку. А ось у словнику Уманця і Спілки за 1893-1898 роки холодник – це холодна страва, квас з кришениками м'яса або риби з цибулею та іншими приправами. Не знаю, чи хочете ви їсти холодник зараз, бо дещо прохолодно на вулиці, але спробувати його можна буде пізніше, коли нам обіцяють потепління.
1: Прокачаємось на користь.

0: Коростань FM 107.5.
1: Програма «Prime Time» добігає кінця. Ми разом з нашою звукорежисеркою Русланою Яценко говоримо вам до зустрічі завтра о 9 ранку. Хай день ваш буде сьогоднішнім гарним та насиченим. А ми почуємося вже завтра на хвилі 107.5 «Коростень FM».
2: «Prime Time».

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: У виконавчому комітеті Коростенської міської ради розпочалася стажувальна програма «2026» для 12 молодих учасників. У перший день вони ознайомились з керівництвом громади, дізнались про роботу органів місцевого самоврядування та особливості формування місцевого бюджету. Попереду на стажерів чекають практичні завдання та знайомства з роботою міської влади. Представники соціальної сфери Коростенської міської територіальної громади взяли участь у міжрегіональному форумі «Шляхи підтримки літніх людей від переміщення до інтеграції», який відбувся у Бучі. Захід об'єднав близько 100 учасників із 5 областей України. Під час форуму обговорили ефективні механізми підтримки внутрішньо переміщених осіб, зокрема людей літнього віку та маломобільних громадян, а також обмінялись практичним досвідом у сфері соціального захисту. У Коростені тривають роботи з благоустрою. Комунальні служби міста продовжують санітарне прибирання та благоустрій. Тільки за минулий тиждень вивезено понад 3,5 тисячі кубічних метрів сміття. Виконано покіс газонів, догляд за квітниками, нанесення дорожньої розмітки, ямковий ремонт доріг, прибирання зупинок, парків і контейнерних майданчиків. Також тривають роботи з ліквідації наслідків ворожих обстрілів у мікрорайоні Бровар. Комунальне підприємство теплозабезпечення продовжує підготовку до опалювального сезону 2026-2027 років. Упродовж з 9 по 16 липня фахівці виконали планову заміну теплових мереж, ремонт запірної арматури, ізоляцію наземних теплових мереж, обслуговування комерційних вузлів обліку теплової енергії, прокладання трубопроводу для наповнення бак запасу води, встановлення датчиків і манометрів після повірки, а також монтаж шафи для підключення частотного перетворювача. У Коростенському районі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє людей. Упродовж кількох днів у Коростенському районі стались дві смертельно дорожньо-транспортні пригоди. Вовручі 67-річний водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом. Чоловік загинув на місці. Трьом пасажирам надали медичну допомогу. Ще одна аварія сталася у селі Белокоровичі, де 16-річний водій мотоцикла не впорався з керуванням і врізався в паркан. Неповнолітній загинув на місці події. За обома фактами поліція відкрила кримінальні провадження та встановлює всі обставини дорожньо-транспортних пригод.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Новини на Коростень FM.
2: У виконавчому комітеті Коростенської міської ради розпочалася стажувальна програма «2026» для 12 молодих учасників. У перший день вони ознайомились з керівництвом громади, дізнались про роботу органів місцевого самоврядування та особливості формування місцевого бюджету. Попереду на стажерів чекають практичні завдання та знайомства з роботою міської влади. Представники соціальної сфери Коростенської міської територіальної громади взяли участь у міжрегіональному форумі «Шляхи підтримки літніх людей від переміщення до інтеграції», який відбувся у Бучі. Захід об'єднав близько 100 учасників із 5 областей України. Під час форуму обговорили ефективні механізми підтримки внутрішньопереміщених осіб, зокрема людей літнього віку та маломобільних громадян, а також обмінялись практичним досвідом у сфері соціального захисту. У Коростені тривають роботи з благоустрою. Комунальні служби міста продовжують санітарне прибирання та благоустрій. Тільки за минулий тиждень вивезено понад 3,5 тисячі кубічних метрів сміття. Виконано покіс газонів, догляд за квітниками, нанесення дорожньої розмітки, ямковий ремонт доріг, прибирання зупинок, парків і контейнерних майданчиків. Також тривають роботи з ліквідації наслідків ворожих обстрілів у мікрорайоні Бровар. Комунальне підприємство теплозабезпечення продовжує підготовку до опалювального сезону 2026-2027 років. Упродовж з 9 по 16 липня фахівці виконали планову заміну теплових мереж, ремонт запірної арматури, ізоляцію наземних теплових мереж, обслуговування комерційних вузлів обліку теплової енергії, прокладання трубопроводу для наповнення бак запасу води, встановлення датчиків і манометрів після повірки, а також монтаж шафи для підключення частотного перетворювача. У Коростенському районі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє людей. Упродовж кількох днів у Коростенському районі стались дві смертельно дорожньо-транспортні пригоди. В Овручі 67-річний водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом. Чоловік загинув на місці. Трьом пасажирам надали медичну допомогу. Ще одна аварія сталася у селі Белокоровичі, де 16-річний водій мотоцикла не впорався з керуванням і врізався в паркан. Неповнолітній загинув на місці події. За обома фактами поліція відкрила кримінальні провадження та встановлює всі обставини дорожньо-транспортних пригод.
1: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

На календарі 22 липня, а отже, позаду вже більша половина літа. Але ще є час трохи погойдатися в гамаку. Я не даремно про це говорю, бо саме сьогодні, 22 липня, відзначається Міжнародний день гамака. Цей день створили для того, щоб заохотити людей зробити перерву, побути на природі та насолодитися гойданням в гамаку. Їх століттями використовували різні культури світу, а також моряки та військові як спальне місце. У наш час гамаки використовуються для відпочинку, читання і просто як місце, щоб подрімати. Тож давайте згадаємо, хто ж винайшов гамак. Цей винахід належить стародавнім майя, народові, який відзначився неабиякою кмітливістю. Спочатку гамаки виготовляли з кори дерева хамак, що росте в Латинській Америці. Саме від нього і походить назва гамак. У Європу цей зручний спосіб відпочинку привіз Христофор Колумб після своїх подорожей до Нового світу. А чому ж такі популярні гамаки сьогодні? Тому що вони ідеально підтримують тіло, рівномірно розподіляючи вагу, що зменшує тиск на м'язи та суглоби. Саме тому людина, прокидаючись в них, відпочиває та розслабляється. Завдяки цьому ефекту деякі компанії, натхнені ідеями Фредеріка Тейлора, навіть облаштовують гамаки в офісах, щоб їхні працівники могли коротко передпочити протягом робочого дня. Найцікавішими фактами про гамаки є те, що найбільший гамак у світі знаходиться в Північній Кароліні, це Сполучені Штати Америки. Його довжина 12 метрів 80 сантиметрів. А для виготовлення використано понад 3 тисячі метрів мотузки. Він витримує до 3,5 тонни ваги. Ексклюзивні гамаки можуть коштувати до 35 тисяч доларів, але водночас їх можна зробити зі звичайних матеріалів, наприклад, із 500 використаних пластикових пакетів, що стане ще екологічним рішенням. Ванни-гамаки – так, це реальність. Завдяки компаніям з'явились унікальні ванни у формі гамака. Щоправда, коштують вони недешево – до 50 тисяч доларів. А тепер уявіть. Легкий вітерець, шелест листя, ніжне погойдування чи не прекрасний шанс спробувати такі від релаксації, як лежання у гамаку, і особливо сьогодні.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Що ж бажають нам зірки на сьогодні, 22 липня, середу? Овни. Середа принесе нові можливості для професійного зростання. Не відкладайте важливі розмови, сьогодні вас почують. Увечері приділіть увагу близьким. Тільці. День сприятливий для фінансових справ і покупок. Зберігайте спокій, навіть якщо обставини змінюються. Терпіння стане вашим головним союзником. Близнюки. На вас чекає багато спілкування та нових знайомств. Можлива цікава пропозиція, яка відкриє нові перспективи. Довіряйте своїй інтуїції. Раки. А вам зірки говорять, не варто поспішати з рішеннями. День більше підходить для завершення розпочатих справ, ніж для старту нових проєктів. Відверта розмова допоможе уникнути непорозумінь. Леви. Ваші ідеї привернуть увагу оточення. Це гарний час для творчості, самовираження та лідерства. Не бійтеся брати ініціативу у свої руки. Діви. Зірки говорять, організованість і уважність допоможуть досягти чудових результатів. Не перевантажуйте себе дрібницями. Зосередьтеся на головному. Терези. День обіцяє гармонію у стосунках. Якщо давно хотіли помиритися або обговорити важливі питання – зараз слушний момент. Увечері можливий приємний сюрприз. Скорпіони. Зірки радять уникати поспішних висновків. Сьогодні варто більше слухати, ніж говорити. Це допоможе ухвалити правильне рішення. Стрільці. Вдалий день для навчання, подорожей і планування майбутнього. Нові знання або корисне знайомство можуть стати початком важливих змін. Козероги, ваші старання почнуть приносити перші результати. Не бійтеся просити підтримки. Спільна робота сьогодні буде особливо продуктивною. Водолії, середа подарує натхнення та цікаві ідеї. Знайдіть час для творчості або улюбленого заняття. Можливі приємні новини від друзів. Риби, емоційна рівновага стане запорукою успішного дня. Не переймайтеся через дрібниці та довіряйте своєму внутрішньому голосу. Вечір ідеально підійде для відпочинку. Ну і загальна порада дня на сьогодні, на середу. Середа сприяє конструктивним розмовам, прийняттю важливих рішень та зміцненню ділових і особистих стосунків. Будьте відкритими до нових можливостей і не бійтеся проявляти ініціативу. Ось таким був гороскоп для всіх знаків зодіаку на сьогодні, середу, 22 липня.
0: Гороскоп на Коростень FM.

чи ні. Кожен сплачує мито, хто столу, хто престол. Може, варто спинитись, озирнувшись довкола.

0: Говорить Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Тема дня.
1: Чи може двотижневе стажування стати першим кроком до роботи в органах місцевого самоврядування? Як народжуються управлінські рішення та хто відповідає за розвиток громади? І що найбільше здивувало молодь уже у перші дні стажувальної програми? Саме про старт стажувальної програми 2026, її можливості та очікування учасників сьогодні будемо говорити в темі дня «Користень ФМ» на хвилі 107.5 із начальницею відділу міжмуніципального та міжнародного співробітництва, координаторкою стажувальної програми Аліною Семененко. Всі ми знаємо, що в нашому місті вже не вперше триває стажувальна програма для молоді і кожного року. Її учасники відвідують управління, відділи Коростенської міської ради, комунальні підприємства нашого міста. Пані Аліна, я вітаю вас на хвилі 107.5 Коростені ФМ. В нашій студії ми сьогодні говоримо якраз про стажувальну програму 2026, її можливості та очікування учасників. Отже, розкажіть, будь ласка, ще раз вітаю, скільки молодих людей цього року долучилося до участі та як ви їх відбирали?
2: Доброго дня. У нас цього року було заявок 16 учасників, але в понеділок на перший офіційний день відкриття долучилися лише 12 з них. Сьогодні ми відвідуємо, саме зараз проходимо екскурсію на комунальному підприємстві «Водоканал». Учасники стажувальної програми ознайомлюються, як працює дане підприємство, що нового вони зробили за ці роки, які у них плани на майбутній розвиток. А далі ми завтра будемо відвідувати комунальне виробничо-господарське підприємство, ну і ще будемо приймати участь в лекціях і воркшопах. Вчора ми були на комунальній установі «Джерело надії». Директор закладу Тетяна Новінська розказала теж, як вони працюють з дітками, в яких програмах вони беруть участь, в яких грантових програмах. Ну і перший день ми знайомилися з міським головою, з його заступником, поспілкувалися учасники стажувальної програми безпосередньо з міським головою, також сказали, хто де навчається, які плани на життя. Ну і такі станом на цю хвилину такі новини.
1: Пані Аліна, взагалі, якою є головна мета програми і що очікуєте від учасників протягом стажування саме цього року?
2: Головною метою програми є ознайомити учасників, ознайомити молодь Коростенської громади з тим, як працює міська рада, виконавчі органи міської ради, як працюють комунальні підприємства. Ну і цього року у нас така новинка, ми додали лекції, лекційні матеріали про те, як написати, наприклад, якусь грантову заявку, як свою ідею перетворити на грантову саме заявку. Як прописати бюджет, у нас буде дуже багато таких, ну не дуже багато, але декілька днів присвячених лекційному матеріалу, а також учасники стажувальної програми розвиватимуться на групи і будуть намагатися прописати свою ідею, наприклад, організацію якогось заходу в місті, як проектну грантову заявку.
1: Тобто цього року програма передбачає дуже багато практичної роботи, не лише теоретичні знання, я так зрозуміла?
2: Так. Минулого року такої можливості не було. Минулого року вони відвідували багато комунальних підприємств. Цього року ми додали такий вже формат співпраці з молоддю, саме лекції, тому що, напевно, не кожен з них знає, що таке проєктний менеджер і управління, наприклад, проєктами, і як правильно описати свою ідею так, щоб вона була цікава, наприклад, потенційному інвестору. Це нововведення цьогорічне.
1: Взагалі, який вік, яка вікова категорія? Це занадто молоді чи все ж таки такі 20+ дітки? Молодь.
2: У нас більшість тих, хто зараз закінчив школу, і в цьому році будуть ліцеї, вибачте, і в цьому році будуть обирати вищий начальний заклад для подальшого вступу, для подальшого продовження здобуття освіти. Є студенти і є один випускник уже вищого навчального закладу.
1: Чи були серед тих, хто сьогодні є учасниками вашої стажувальної програми, молодь з минулих років? Чи не доєднувалися? Чи все ж таки одноразово отримали якусь інформацію, вже вдруге немає потреби звертатися до міської ради і саме брати участь у...
2: Цього року є учасник, який у нас був в першій хвилі стажувальної програми.
1: Цікаво. А що привело, його не запитували?
2: Розширення досвіду.
1: Ого!
2: Я скажу, у нас кожного року програма різна, тому, в принципі, для тих, хто був, наприклад, минулі роки, цього року так само вони будуть отримувати щось новеньке. Єдине, як кількість закладів комунальних, наприклад, в одній сфері у нас не відкривається. Ми знаємо, що у нас в Коростені, наприклад, один водоканал, який надає такі послуги водопостачання і водовідведення. Візити на такі комунальні підприємства залишаються, тому що все ж таки учасникам це є цікаво відвідати такі підприємства, знайомитися із їх роботою також. Наступного року теж плануємо змінювати програму, звісно, додавати щось новеньке, тому слідкуйте за новинами.
1: Пані Аліно, ще декілька запитань. Мене цікавить, чи були у нас, до прикладу, стажувальники минулих років, які сьогодні вже працювали на підприємствах нашого комунального господарства або, до прикладу, у міській раді, які вже закінчили навчання і вже працевлаштовані в нашій громаді?
2: На комунальних підприємствах учасники стажувальних програм двох попередніх років не працюють, але з першої хвилі у нас дійсно працює в міській раді учасник стажувальної програми.
1: Це приємно, я так розумію, що людина все ж таки, отримавши досвід спілкування із представниками міської влади, дізнавшись про управлінські якісь рішення, вирішила пов'язати своє життя з нашою Коростенською міською радою.
2: Так, це молодий представник, молодь, тому ми дуже тішимося, що учасники стажувальної програми можуть знайти себе і як працівники комунальних підприємств або державних установ. Це для нас цінно.
1: Пані Аліно, ви є координаторкою стажувальної програми. Хочу запитати, що найчастіше дивує або найбільше зацікавлює молодь під час знайомства із роботою з міської ради, наших підприємств комунальних або взагалі роботою громади в цілому?
2: Загалом, як на мою думку, дивує саме робота комунальних підприємств, тому що не кожен може долучитися, не кожен учень навіть старших класів або взагалі закладів загальної середньої освіти, можливо, мають змогу відвідати такі комунальні підприємства, зрозуміти, як вони працюють, зрозуміти, які люди тут працюють, що вони закінчували, і, в принципі, віднайти для себе такі, можливо, скажімо, майбутню свою стежку, да, професійну. Тому все ж таки в основному це ознайомлення з роботою комунальних підприємств, але наступного року плануємо додати ще і товариство.
1: Зрозуміло. Отже, попереду у вас ще більше тижня роботи, тобто ще ми бажаємо вам успіхів, хай ваші стажувальники, ваші стажери все ж таки отримують якнайбільше знань, а вам гарної співпраці і допомоги у вирішенні багатьох наших громадських питань і взагалі роботи нашої громади Коростенської. Дякую.
2: Дуже вам дякую. Всім гарного дня, до побачення.
1: Отже, про стажувальну програму 2026 для молоді, її можливості та очікування сьогодні говорили в програмі «Тема дня» із начальницею відділу міжмуніципального та міжнародного співробітництва, головне координаторку стажувальної програми Аліною Семененко.
0: Тема дня.

Ти можеш кричати, не почують. Можеш мовчати, не спитають. Тут кожен сам собі свідок.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: У виконавчому комітеті Коростенської міської ради розпочалася стажувальна програма «2026» для 12 молодих учасників. У перший день вони ознайомились з керівництвом громади, дізнались про роботу органів місцевого самоврядування та особливості формування місцевого бюджету. Попереду на стажерів чекають практичні завдання та знайомства з роботою міської.

0: міської влади. Представники соціальної сфери Коростенської міської територіальної громади взяли участь у міжрегіональному форумі «Шляхи підтримки літніх людей від переміщення до інтеграції», який відбувся у Бучі. Захід об'єднав близько 100 учасників із 5 областей України. Під час форуму обговорили ефективні механізми підтримки внутрішньо переміщених осіб, зокрема людей літнього віку та маломобільних громадян, а також обмінялись практичним досвідом у сфері соціального захисту. У Коростені тривають роботи з благоустрою. Комунальні служби міста продовжують санітарне прибирання та благоустрій. Тільки за минулий тиждень вивезено понад 3,5 тисячі кубічних метрів сміття. Виконано покіс газонів, догляд за квітниками, нанесення дорожньої розмітки, ямковий ремонт доріг, прибирання зупинок, парків і контейнерних майданчиків. Також тривають роботи з ліквідації наслідків ворожих обстрілів у мікрорайоні Бровар. Комунальне підприємство теплозабезпечення продовжує підготовку до опалювального сезону 2026-2027 років. Упродовж з 9 по 16 липня фахівці виконали планову заміну теплових мереж, ремонт запірної арматури, ізоляцію наземних теплових мереж, обслуговування комерційних вузлів обліку теплової енергії, прокладання трубопроводу для наповнення бак запасу води, встановлення датчиків і манометрів після повірки, а також монтаж шафи для підключення частотного перетворювача. У Коростенському районі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє людей. Упродовж кількох днів у Коростенському районі стались дві смертельно дорожньо-транспортні пригоди. В Овручі 67-річний водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом. Чоловік загинув на місці. Трьом пасажирам надали медичну допомогу. Ще одна аварія сталася у селі Белокоровичі, де 16-річний водій мотоцикла не впорався з керуванням і врізався в паркан. Неповнолітній загинув на місці події. За обома фактами поліція відкрила кримінальні провадження та встановлює всі обставини дорожньо-транспортних пригод.
1: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилі 107.5 Коростень FM. Телефонуйте нам в студію за номером 096-615-96-30. Пишіть свої повідомлення в Telegram та Viber. Ми чекаємо ваші цікавинки. Можливо, вас щось цікавить. Ми тоді разом будемо дізнаватися. А поки що я вам розповім, якими іменами найчастіше називали новонароджених у нашій коростенській громаді протягом перших 6 місяців 2026 року. Отже, коростенський відділ державної реєстрації актів цивільного стану підбив підсумки півріччя та озвучив найпопулярніші імена, які обирали батьки для своїх дітей. Серед них є традиційні українські, сучасні та рідко вживані, що останніми роками набирають популярності. За інформацією начальниці Коростенського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Наталії Стеценко, найпоширенішими іменами, які надавались хлопчикам при проведенні державної реєстрації народження, були Артем, Богдан, Дамір, Давид, Данило, Тимофій, Олександр, Макар, Максим, Мирослав, Матвій, Марк і Назар. Що стосується дівчаток, популярністю користувались Анна, Анастасія, Варвара, Вікторія, Евеліна, Єва, Олександра, Мія, Мілана, Марія, Соломія, Софія та Ніколь. Цікаво, що поряд із традиційними фаворитами серед коростенських батьків зберігається інтерес до рідко вживаних імен. Такі незвичні варіанти щороку поповнюють список зареєстрованих імен новонароджених, додаючи статистиці різноманітності. Зокрема, хлопчиків називали коростенські батьки ось такими іменами: Акафор, Азарій, Веніамін, Ігнат, Еміль, Еней, Ельдар, Камиль, Миролюб, Нестор, Улян, Ростислав. А для дівчаток обирали імена Аделія, Амелія, Божена, Василина, Віталіна, Іларія, Ема, Златослава, Зоряна, Лукерія, Ліна та Міра. Ось такими незвичними іменами найчастіше називали новонароджених у нашій громаді протягом перших 6 місяців 2026 року.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: Головні події в Україні.
1: Зеленський змінив головнокомандувача Збройних сил України. Президент України Володимир Зеленський заявив, що визначив кандидатуру нового головнокомандувача Збройних сил України. Ним стане генерал-майор Михайло Драпатий. Водночас глава держави подякував Олександру Сирському за роботу та результати на ключових етапах війни. Про це Зеленський повідомив вчора у своєму зверненні. Президент України Володимир Зеленський 21 липня призначив новим головнокомандуючим Збройних сил України Михайла Драпатого. Останній прокоментував у Фейсбуці своє призначення та запевнив, що працюватиме з повагою до людей, які захищають Україну. Він подякував президенту України за довіру, міністру оборони за підтримку, а силам оборони за новий етап служби. Служіння Україні завжди було для мене честю, а під час війни за незалежність воно означає абсолютну відповідальність. Вдячний головнокомандувачу Збройних сил України Олександру Сирському за послідовну роботу зі зміцнення українського війська. Я в ньому виріс, написав Драпатий. Зеленський запропонував Федорову посаду. Колишній міністр оборони Михайло Федоров може дістати собі нову посаду у владі після серії кадрових рішень. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення, опублікованого у Фейсбуці. Голова держави зазначив, що провів зустріч з Федоровим, під час якої обговорили подальшу роботу. Іран попередив Болгарію про можливі наслідки у разі, якщо Софія дозволить Сполученим Штатам використовувати свою територію для військових операцій проти Тегерана. У Міністерстві закордонних справ Ірану заявили, що такий крок розцінюватиметься як співучасть в агресії та воєнних злочинах. Про це у вівторок, 21 липня, повідомляє Reuters. Перевірки ТЦК виявили понад 200 порушень. Військова служба правопорядку у складі Збройних сил України з грудня 2025 року по червень 2026 року здійснила 561 раптову перевірку територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Під час інспекції було виявлено 208 порушень законодавства, повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у вівторок, 21 липня.
0: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: Право власності на нерухомість, що потрібно знати про державну реєстрацію. Хто має пройти повторну реєстрацію, у яких випадках вона необхідна та чому це важливо для захисту майнових прав. На ці та інші актуальні запитання журналістам «Коростень Медіа» відповіла державна реєстратор речових прав на нерухоме майно виконавчого комітету Коростенської міської ради Віта Литвинюк.
2: Розкажіть, будь ласка, на сьогоднішній день, що необхідно пересічному мешканцю міста знати про реєстрацію права власності?
3: Тут, перш за все, треба зрозуміти, чи зареєстроване взагалі право власності, чи воно ніколи не реєструвалось. Оце найосновніше, на що треба звернути увагу. Крім того, в нас реєстрація відбувалася протягом всієї нашого життя, вона відбувалася в три етапи. До 2003 року відбувалася реєстрація права власності на паперових носіях. Тобто вона дублювалася в архівах, які зараз фактично знаходяться в БТІ. З 2003 по 2013 рік вже БТІ реєструвала в електронний державний реєстр, реєстр права власності, і видавали такий витяг зелененького кольору, підшивали до правоустановчих документів. З 2013 року вже є реєстрація нового покоління, як то кажуть, звичайною мовою. Це вже новий реєстр речових прав на нерухоме майно. І відбувалася вона вже під час формування правоустановчого документу. Тобто, якщо нотаріус видає правоустановчий документ, відразу нотаріус реєструє. Або є ситуація, коли не нотаріус, а державні реєстратори реєструють. Тут також треба звернутися до реєстраторів, було своєчасно. Тому треба дивитись громадянам на свій документ, де написано, що він є власником, чи вони є власниками, і звертати увагу на строк, коли проведена державна реєстрація і чи вона дійсно проведена. От, а далі вже можна буде звернутися по призначенню.
2: Для чого взагалі потрібна така реєстрація права власності чи оновлення реєстрації права власності?
3: Реєстрація взагалі права власності – це визнання державою прав і обов'язків за своє майно, скажімо так. Якщо право власності було зареєстроване на паперових носіях, воно не має електронного сліду, це нічого страшного, держава визнає це право, воно все діюче, все. Але це дещо небезпечно, тому що громадяни залежать від архівів паперових. Сьогодні військовий стан, ми розуміємо, яка агресія і так далі, що в нас відбувається. Тому якщо, не дай Боже, щось трапиться з паперовим архівом, буде дуже важко довести, що ви власники. Тому бажано таку реєстрацію провести повторно вже до Державного реєстру речових прав. Та ж реєстрація, яка відбувалася з 2003 по 2013, вона має електронний слід. Попередній реєстр, він є архівною складовою нового реєстру, але там є нюанс. Якщо потрібно отримувати якісь послуги через портал Дія, на жаль, Дія не верифікує ці права, вона, скажімо так, сліпа в даному випадку, вона верифікує тільки ті права, які зареєстровані з 2013-го. І тут момент такий, це за бажанням. Якщо до 2003-го це дуже-дуже бажано, це власна безпека, то ті права, які зареєстровані з 2003-го по 2013-й, це за бажанням. Для того, щоб верифікувала Дія і оновилася інформація на всіх порталах. Це для зручності, скажімо так. Не стільки для безпеки, скільки для зручності. Всі, у кого права виникли з 2013-го, взагалі не потрібно нічого робити. Все вже наявне і все діюче.
2: Це стосується тільки приватний сектор будинків чи квартири сюди входять?
3: Це стосується абсолютно всього нерухомого майна. І в деяких випадках навіть земельних ділянок. Тому що дуже часто трапляються випадки, коли були дубляжі кадастрових, накладки земельних ділянок, коли формували ще державні акти до 2013 року, то тут треба просто дивитись кожну окрему ситуацію по землі. А фактично право власності має бути зареєстровано на 100% у всіх.
2: Якщо коротко, алгоритм дій мешканців міста, куди, як покроково звертатися?
3: В першу чергу подивитись на свої документи. Якщо вони дійсно до 2013-го, то можна звернутися в приміщення Центру надання адмінпослуг, вулиця Шевченка, 5. Там знаходиться і сам Центр надання адмінпослуг, і державні реєстратори. Ми, по-перше, державні реєстратори консультуємо, дивимося документи, ми пояснюємо, чи в якому випадку треба технічний паспорт, можливо, не потрібно технічний паспорт, можливо, ще якась довідочка. Тобто ситуація абсолютно різні. Тому в першу чергу попрошу громадян не поспішати бігти в БТІ відразу без наших консультацій чи до адвокатів, бо є такі випадки. Ми спочатку дивимося сам документ правоустановчий. Якщо є така необхідність, ми додатково пояснюємо, що ще взяти. Якщо нічого не потрібно, ми пояснимо, що треба буде подати заявочку через центр надання адмінпослуг. 5 робочих днів і право власності буде зареєстровано.
1: Якщо у вас залишилися запитання щодо державної реєстрації права власності на нерухоме майно, або ви не впевнені, чи потрібно повторно реєструвати своє майно, звертайтеся за консультацією до державних реєстраторів. Вчасно оформлені документи та внесення відомостей до Державного реєстру речових прав допоможуть вам захистити ваше право власності, а ще уникнути можливих юридичних проблем у майбутньому.
0: Актуально.

0: Говорить Коростень ФМ.
1: Новини на Коростень ФМ.
2: У виконавчому комітеті Коростенської міської ради розпочалася стажувальна програма «2026» для 12 молодих учасників. У перший день вони ознайомились з керівництвом громади, дізнались про роботу органів місцевого самоврядування та особливості формування місцевого бюджету. Попереду на стажерів чекають практичні завдання та знайомства з роботою міської влади. Представники соціальної сфери Коростенської міської територіальної громади взяли участь у міжрегіональному форумі «Шляхи підтримки літніх людей від переміщення до інтеграції», який відбувся у Бучі. Захід об'єднав близько 100 учасників із 5 областей України. Під час форуму обговорили ефективні механізми підтримки внутрішньо переміщених осіб, зокрема людей літнього віку та маломобільних громадян, а також обмінялись практичним досвідом у сфері соціального захисту. У Коростені тривають роботи з благоустрою. Комунальні служби міста продовжують санітарне прибирання та благоустрій. Тільки за минулий тиждень вивезено понад 3,5 тисячі кубічних метрів сміття. Виконано покіс газонів, догляд за квітниками, нанесення дорожньої розмітки, ямкової.

0: ремонт доріг, прибирання зупинок, парків і контейнерних майданчиків. Також тривають роботи з ліквідації наслідків ворожих обстрілів у мікрорайоні Бровар. Комунальне підприємство теплозабезпечення продовжує підготовку до опалювального сезону 2026-2027 років. Упродовж з 9 по 16 липня фахівці виконали планову заміну теплових мереж, ремонт запірної арматури, ізоляцію наземних теплових мереж, обслуговування комерційних вузлів обліку теплової енергії, прокладання трубопроводу для наповнення бака запасу води, встановлення датчиків і манометрів після повірки, а також монтаж шафи для підключення частотного перетворювача. У Коростенському районі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє людей. Упродовж кількох днів у Коростенському районі стались дві смертельно дорожньо-транспортні пригоди. В Овручі 67-річний водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом. Чоловік загинув на місці. Трьом пасажирам надали медичну допомогу. Ще одна аварія сталася у селі Белокоровичі, де 16-річний водій мотоцикла не впорався з керуванням і врізався в паркан. Неповнолітній загинув на місці події. За обома фактами поліція відкрила кримінальні провадження та встановлює всі обставини дорожньо-транспортних пригод.
1: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Let's talk.
1: Поговоримо.
2: Літо – це час подорожей, відпочинку та відпусток. Але перед плануванням особливо закордонної подорожі українцям варто уважно перевірити свій закордонний паспорт, радять фахівці із відпочинку. Значення має не лише його наявність, а й строк дії, технічний стан документа, кількість вільних сторінок та актуальність персональних даних. Недотримання вимог окремих країн може привести до відмови у виїзді навіть за наявних всіх необхідних документів. Насамперед, треба звернути увагу на строк дії паспорта. У більшості країн світу документ має залишатися чинним щонайменше 6 місяців з моменту виїзду. Це правило діє для того, щоб паспорт залишався дійсним протягом усього перебування людини за кордоном, навіть якщо поїздка несподівано затягнеться. Водночас вимоги різних держав відрізняються. Так, країни Шенгенської зони, зокрема Польща, Німеччина та Франція, вимагають, щоб паспорт був чинним щонайменше 3 місяці після запланованої дати виїзду із Шенгенської зони. Для поїздок до Китаю, Таїланду, Туреччини, Єгипта, Арабських Еміратів, Саудівської Аравії, Ізраїлю та багатьох інших держав документ повинен залишатися чинним не менше 6 місяців. У Великій Британії достатньо, щоб паспорт був дійсний протягом усього часу перебування. Щодо Сполучених Штатів Америки та Канади, хоча рекомендаційний строк дії також становить не менше 6 місяців, для громадян України діє виняток. Українські паспорти автоматично вважаються чинними ще 6 місяців після закінчення в них дати завершення строку дії. Окрім цього, перед подорожжю рекомендовано перевірити кількість чистих сторінок. Для проставлення штампів і віз бажано мати щонайменше 2 вільні сторінки, а деякі країни можуть вимагати окремий повний чистий аркуш. Не менш важливим є технічний стан документа. Паспорт можуть визнати недійсним, якщо він має розірвані або відсутні сторінки, пошкоджену фотографію, нечитабельні записи, стерті персональні дані чи несправний біометричний чип. Також у ньому не повинно бути сторонніх написів або будь-яких інших позначок. Тож, необхідно своєчасно оновлювати персональні дані. Після зміни прізвища, імені чи інших відомостей законодавство України передбачає обов'язкову заміну документа протягом 30 днів. Щоб уникнути проблем перед поїздкою, новий закордонний паспорт рекомендовано оформлювати приблизно за 6-9 місяців до завершення строку дії чинного документа. Це допоможе уникнути затримок із оформленням, труднощів із візами чи купівлею квитків, а також можливих відмов під час перетину кордону. Тож завчасна перевірка паспорта перед подорожжю допоможе уникнути неприємних ситуацій на кордоні та зробити підготовку до поїздки значно спокійнішою.
1: Let's talk. Поговоримо.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Літо – це час, коли хочеться щось прохолодного, можливо, випити, а можливо, і з'їсти. Чи є в українській мові слово «окрошка»? Окрошка в нас – це холодник або холодний борщ. Різновидить борщу – холодна рідка овочева страва, зварена на буряковому відварі, хлібному квасі, заправлена прянощами. Його готують зазвичай тільки влітку. А ось у словнику Уманця і Спілки за 1893-1898 роки холодник – це холодна страва, квас з кришениками м'яса або риби з цибулею та іншими приправами. Не знаю, чи хочете ви їсти холодник зараз, бо дещо прохолодно на вулиці, але спробувати його можна буде пізніше, коли нам обіцяють потепління.
0: Прокачаємось на користь.

Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської

Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища.
за відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас... Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій
повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.

0: зараз той, що колись рахувався мені братом. Іди геть від мого дому і забирай від погляду моїх дітей ті кляті гармати. Ти прийшов на мою землю зомбований, просто вбивати. Мою націю, мою братів та сестер, для мене ти ворог заклятий. Досить стріляти, твоїми пострілами мене не злякати. Я у себе вдома, а це означає, що тобі мене ніяк не здолати. Зірви Христа зі своїх грудей, не сором нашого Бога. Ти більше не православний, і знай, що на тебе чекає у пекло дорога.
1: Коростень на 107.5.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: У виконавчому комітеті Коростенської міської ради розпочалася стажувальна програма «2026» для 12 молодих учасників. У перший день вони ознайомились з керівництвом громади, дізнались про роботу органів місцевого самоврядування та особливості формування місцевого бюджету. Попереду на стажерів чекають практичні завдання та знайомства з роботою міської влади. Представники соціальної сфери Коростенської міської територіальної громади взяли участь у міжрегіональному форумі «Шляхи підтримки літніх людей від переміщення до інтеграції», який відбувся у Бучі. Захід об'єднав близько 100 учасників із 5 областей України. Під час форуму обговорили ефективні механізми підтримки внутрішньопереміщених осіб, зокрема людей літнього віку та маломобільних громадян, а також обмінялись практичним досвідом у сфері соціального захисту. У Коростені тривають роботи з благоустрою. Комунальні служби міста продовжують санітарне прибирання та благоустрій. Тільки за минулий тиждень вивезено понад 3,5 тисячі кубічних метрів сміття. Виконано покіс газонів, догляд за квітниками, нанесення дорожньої розмітки, ямковий ремонт доріг, прибирання зупинок, парків і контейнерних майданчиків. Також тривають роботи з ліквідації наслідків ворожих обстрілів у мікрорайоні Бровар. Комунальне підприємство теплозабезпечення продовжує підготовку до опалювального сезону 2026-2027 років. Упродовж з 9 по 16 липня фахівці виконали планову заміну теплових мереж, ремонт запірної арматури, ізоляцію наземних теплових мереж, обслуговування комерційних вузлів обліку теплової енергії, прокладання трубопроводу для наповнення бака запасу води, встановлення датчиків і манометрів після повірки, а також монтаж шафи для підключення частотного перетворювача. У Коростенському районі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє людей. Упродовж кількох днів у Коростенському районі стались дві смертельно дорожньо-транспортні пригоди. В Овручі 67-річний водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом. Чоловік загинув на місці. Трьом пасажирам надали медичну допомогу. Ще одна аварія сталася у селі Белокоровичі, де 16-річний водій мотоцикла не впорався з керуванням і врізався в паркан. Неповнолітній загинув на місці події. За обома фактами поліція відкрила кримінальні провадження та встановлює всі обставини дорожньо-транспортних пригод.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

На календарі 22 липня, а отже, позаду вже більша половина літа. Але ще є час трохи погойдатися в гамаку. Я не даремно про це говорю, бо саме сьогодні, 22 липня, відзначається Міжнародний день гамака. Цей день створили для того, щоб заохотити людей зробити перерву, побути на природі та насолодитися гойданням в гамаку. Їх століттями використовували різні культури світу, а також моряки та військові як спальне місце. У наш час гамаки використовуються для відпочинку, читання і просто як місце, щоб подрімати. Тож давайте згадаємо, хто ж винайшов гамак. Цей винахід належить стародавнім майя, народові, який відзначився неабиякою кмітливістю. Спочатку гамаки виготовляли з кори дерева хамак, що росте в Латинській Америці. Саме від нього і походить назва гамак. У Європу цей зручний спосіб відпочинку привіз Христофор Колумб після своїх подорожей до Нового світу. А чому ж такі популярні гамаки сьогодні? Тому що вони ідеально підтримують тіло, рівномірно розподіляючи вагу, що зменшує тиск на м'язи та суглоби. Саме тому людина, прокидаючись в них, відпочиває та розслабляється. Завдяки цьому ефекту деякі компанії, натхнені ідеями Фредеріка Тейлора, навіть облаштовують гамаки в офісах, щоб їхні працівники могли коротко передпочити протягом робочого дня. Найцікавішими фактами про гамаки є те, що найбільший гамак у світі знаходиться в Північній Кароліні, це Сполучені Штати Америки. Його довжина 12 метрів 80 сантиметрів. А для виготовлення використано понад 3 тисячі метрів мотузки. Він витримує до 3,5 тонни ваги. Ексклюзивні гамаки можуть коштувати до 35 тисяч доларів, але водночас їх можна зробити зі звичайних матеріалів, наприклад, із 500 використаних пластикових пакетів, що стане ще екологічним рішенням. Ванни-гамаки – так, це реальність. Завдяки компаніям з'явились унікальні ванни у формі гамака. Щоправда, коштують вони недешево – до 50 тисяч доларів. А тепер уявіть – легкий вітерець, шелест листя, ніжне погойдування чи не прекрасний шанс спробувати такі від релаксації, як лежання у гамаку, і особливо сьогодні.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Що ж бажають нам зірки на сьогодні, 22 липня, середу? Овни. Середа принесе нові можливості для професійного зростання. Не відкладайте важливі розмови, сьогодні вас почують. Увечері приділіть увагу близьким. Тільці. День сприятливий для фінансових справ і покупок. Зберігайте спокій, навіть якщо обставини змінюються. Терпіння стане вашим головним союзником. Близнюки. На вас чекає багато спілкування та нових знайомств. Можлива цікава пропозиція, яка відкриє нові перспективи. Довіряйте своїй інтуїції. Раки. А вам зірки говорять, не варто поспішати з рішеннями. День більше підходить для завершення розпочатих справ, ніж для старту нових проєктів. Відверта розмова допоможе уникнути непорозумінь. Леви. Ваші ідеї привернуть увагу оточення. Це гарний час для творчості, самовираження та лідерства. Не бійтеся брати ініціативу у свої руки. Діви. Зірки говорять, організованість і уважність допоможуть досягти чудових результатів. Не перевантажуйте себе дрібницями. Зосередьтеся на головному. Терези. День обіцяє гармонію у стосунках. Якщо давно хотіли помиритися або обговорити важливі питання – зараз слушний момент. Увечері можливий приємний сюрприз. Скорпіони. Зірки радять уникати поспішних висновків. Сьогодні варто більше слухати, ніж говорити. Це допоможе ухвалити правильне рішення. Стрільці. Вдалий день для навчання, подорожей і планування майбутнього. Нові знання або корисне знайомство можуть стати початком важливих змін. Козероги, ваші старання почнуть приносити перші результати. Не бійтеся просити підтримки. Спільна робота сьогодні буде особливо продуктивною. Водолії, середа подарує натхнення та цікаві ідеї. Знайдіть час для творчості або улюбленого заняття. Можливі приємні новини від друзів. Риби, емоційна рівновага стане запорукою успішного дня. Не переймайтеся через дрібниці та довіряйте своєму внутрішньому голосу. Вечір ідеально підійде для відпочинку. Ну і загальна порада дня на сьогодні, на середу. Середа сприяє конструктивним розмовам, прийняттю важливих рішень та зміцненню ділових і особистих стосунків. Будьте відкритими до нових можливостей і не бійтеся проявляти ініціативу. Ось таким був гороскоп для всіх знаків зодіаку на сьогодні, середу, 22 липня.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Добрий вечір, талановиті та розумні наші маленькі слухачі. Чи ви часто бачили зайчиків? Мабуть, адже вони зовсім схожі на кроликів. Але ж знаєте, що ці вухасті вміють розмовляти? Так-так. А ще одного разу, граючись на славній лісовій галявині... Ні, краще ви прочитайте книгу нашого земляка Віктора Васильчука «Пригоди сновиди та його друзів». Це надзвичайно цікава, хвилююча і дещо повчальна історія, безперечно привабить. Герої повісті казки, жителі чарівної галявини Ладії, зеленого, блакитного та рожевого лісів, за допомогою гномиків, феї і прибульця з планети Селенії, хлопчика Селендріна, визволяються від гніту злого Вервидуба, переживши карколомні пригоди, збагнувши, що таке справжня дружба. А тож, вмощуйтесь зручненько і слухайте.
1: Розділ 6. Сльози не замерзають. Здрастите, мої юні друзі, привітався сріблястобородий незнайомець. Я – Казкар. Коли ви пішли оглядати печеру, ваших зайчиків-братиків викрали бридкі павуки, випередив сновида. Майте терпіння, я усе вам розповім. Так, їх викрали гігантські чорні павуки. Вони стежили за вами. Але коли спіймали зайчат біля тієї почорнілої скелі, почали сваритися. Я скористався цим, і зайчата тепер у повній безпеці. Про цей потаємний хід не знають ні старішини гноми, ні Вервидуб. Потім я подумки почав направляти до скелі і прибульця. Ось так, мої хороші.
2: А звідки ви знаєте про сновиду?
1: Поцікавився гномик. Зайчата мені все розповіли, відповів Казкар.
2: І де ж вони?
1: З недовірою запитав сновида. У сусідній кімнаті. Ліпу вже підлікували лапку. Казкар не встиг договорити, як у дверях сусідньої кімнати з'явилися зайчики-братики. Ліп кумедно підскакував.
3: «Мені зовсім не боляче!» – випалив він.
2: «Не можу зрозуміти, чому я вас не відчував?» – підвівся сновида з крісла. «Невже ви не думали про мене?»
1: «Усе надзвичайно просто», – втрутився Казкар. «Поки ви блукали печерою, вони летіли просторовим тунелем, і їм ніколи було думати». Підходьте, друзі, ближче, обміркуємо наші подальші дії. Казкар повів злегка рукою, і біля гномика з прибульцем з'явились ще два крісла. Зайчата теж вмостилися в них. Усі ви добре знаєте, що загрожує мешканцям Ладії, продовжив Казкар. Чорні сили Вервидуба наступають, зарадити цьому можуть тільки люди. Та я з ними ніяк не можу зустрітися, за мною стежать, а ось сновида... Нам недаремно доля подарувала зустріч з ним. Саме він піде у реальний світ і зустрінеться там з моїм молодшим братом, який живе у місті. Він допоможе знайти чарівну квітку, що здолає чаклунство Вервидуба. Полагодить космоліт прибульця.
2: «Що це за чарівна квітка?» – запитав сновида. «Сон-трава. Найкраща квітка всіх часів. Вона має дивовижні дзвоники з лілово-рожевих пелюсток». Замріяно сказав Казкар. На жаль, підприємливі земляни вивезли її з наших лісів, щоб за безцінь продавати. Я вам розкажу про неї давню легенду.
1: Якось надзвичайно вродлива дівчина пішла збирати проліски. З кожним кроком вона все глибше заходила в ліс, де жив лісовик, який був закоханий в неї. Завів лісовий чаклун дівчину на далеку галявину, оточену урвищами, скелями і велетенськими соснами. А сам, перетворившись в красення юнака, вийшов навстріч і запропонував показати шлях назад. «За це ти мусиш стати моєю», – поставив умову лісовик. «Бо все в цьому лісі підвладне мені. Я тут цар». «Ні за що!» – скрикнула дівчина, відступаючи до урвища. Тоді лісовик перевтілився у кощаво-рахітичного дідка. Підскочив до дівчини і зажадав вхопити своїми сухорлявими руками. Красуня не розгубилася і щосили вдарила лісове страхіття. Той впав у корчах, але й дівчина не змогла втекти. Якась невідома сила тримала її на місці, а лісове страшило вже очуняло. Тоді в красуні підкосилися ніжки, опустилися тендітні руки, і вона впала, вкутуючись світло-фіолетовою хмаринкою. І допоки лісовик наближався до дівчини, вона геть розчинилася в повітрі, а із землі, на тому місці, де вона лежала, виросла оксамитово-рожева квітка у вигляді дзвоника – символу щедрого і ніжного дівочого серця.
2: Тож, тільки ця чарівна квітка зможе подолати чаклунство вирви дуба, підсумував свою розповідь Каскар.
1: Я обов'язково розшукаю її, заявив рішуче прибулець.
3: Ми теж підемо із Сновидою, заявили Щебінчик, Ліп і Лап.
2: Ні, категорично заперечив Каскар. Потрапивши у реальний світ, ви позбавитесь можливості розмовляти, і вас сприйматимуть за звичайних лісових зайців. Люди не вірять, що десь існують гноми чи феї.
3: Але ж ми є, заперечив Щебінчик.
2: Для людей ви казкові герої, про яких на землі вже почали забувати. Люди взагалі забудуть про казки, якщо переможе злий вирвидуб. Тебе, мій маленький гномику, у реальному світі вважатимуть іграшкою. У них є такі. Проте ви не переймайтесь, без діла не сидітимете. Ти, Щебінчику, повернешся до дідуся Шаршуна і будеш разом зі старішинами блакитного підземелля шукати чарівну руду, з котрої викують міцний меч. Зайчата підуть до зеленого лісу і розкажуть про лікувальний відвар, який потрібно виготовити з трав. Я теж матиму роботу.
1: Яким чином я потраплю у реальний світ? – запитав Сновида.
2: Мій будинок стоїть на межі між реальним і казковим світами. Ти лишень вийдеш через двері останньої кімнати і опинишся серед землян, – відповів Каскар. Ліп, Лап і Щебінчик принишкли.
3: А можна ми хоч краєчком ока побачимо реальний світ?
2: – насмілився Щебінчик. Гадаю, можна. Ідіть за мною. Зайчата, гномик і прибулець пішли за Каскарем. Їх шлях пролягав через 7 кімнат. Кожна була без кутів і мала свій колір. У кожній на стінах висіли різні картини. Нарешті вони прийшли до дверей останньої.
1: «Я знаю, про що ви хочете запитати», – вгадав думки своїх гостей Каскар.
2: «Так, ви праві, кожна кімната – це казка. Казок може бути набагато більше, якщо кімнати змусити обертатися. Під час цього з'являються нові казки». Каскар легенько торкнувся рукою дверей. Вони нечутно відчинились, і до кімнати заглянув сліпучий сонячний промінчик. Посвітлішало. На підлогу посипалися пухнасті сніжинки. «Це сніг. Я зовсім забув, що ви ніколи не бачили снігу», – усміхнувся у сріблясту бороду Каскар. «Про Ладію досі ніхто не писав зимових казок». «Зараз у реальному світі зима. Це така пора року», – сказав Каскар, – «коли напрочуд холодно. Тоді йде сніг».
3: «Затишно зовсім», – не вгавав Ліп. «Правда, Лапе?»
4: «Правда», – погодився Лап. «На деревах зовсім немає листочків, не співають птахи».
2: «Тому що перед зимою була інша пора року – осінь, під час якої опадає листя, а птахи відлітають у теплі краї – до зеленого лісу. Коли закінчиться зима, настане весна, і тоді на деревах знову зазеленіють листочки, прокинуться квіти, заспівають птахи, потім прийде літо». Найтепліша пора року.
4: «А куди дінеться сніг?» – запитав Щебінчик.
2: «Стане водою». «Як це?» «Спробуй потримати його в руках», – запропонував Каскар. Найпершим це зробив Сновида. Він стиснув долоню, і з неї зажебоніла водичка. Це ж сталося і в руці гномика та лапках зайчат.
4: «Дуже гарний цей сніг і дивний», – мрійливо вимовив Щебінчик. «З чого він?»
2: Високо в небі, під дією низької температури, мікроскопічні крапельки води, кристалізуючись, стають візерунчастими сніжинками. «Коли їх не збирається дуже багато, падає сніг», – пояснив Каскар.
4: «Мені вже холодно», –
2: зіщулився Лап. «Узимку завжди холодно, через низьку температуру повітря. Інакше просто йшов би дощ», – продовжив Каскар.
3: «А я знаю, що таке дощ», – заявив Ліп. «Дідусь розповідав, що він народжується у хмарах».
2: То вже інша історія, закрив двері Каскар. Пішли грітися. Усі повернулися до кімнати, де стояв невеликий стіл. На відполірованій поверхні лежали стосики паперу. Стояла скляночка з довгими пір'їнами.
4: «Ви пишете нову казку?» – здогадався Сновида.
2: «Так».
4: «Про що? Вірніше, про кого?»
2: «Про справжніх героїв. Закінчу? Неодмінно дізнаєшся». «А зараз час скуштувати малиновий чай з яблучним пирогом. Сподіваюсь, ви любите солодке? Крім того, цей пиріг чарівний. Він додасть вам сил». Коли від пирога не залишилося і крихти, Сновида підвівся за столу і сказав:
4: «Я розумію, що мені вже пора».
2: «Так, мій друже, прощайтесь, а я зберу все необхідне для подорожі». На очі гномика і зайчат навернулись непрохані сльози. Скотилися кришталеві крапельки і зі смарагдових очей Сновиди.
4: «Я люблю вас усіх і сподіваюсь, ми скоро побачимось. Якщо я не повернусь і до вас прилетить ще хтось із Селенії, передайте, що з вами був Селенгрін».
3: «Хто такий Селенгрін?»
2: – здивувався Щебінчик.
4: «Це я, так мене називають на моїй планеті. Думайте про мене, я відчуватиму це».
3: «Він нарешті згадав своє справжнє ім'я», – сумно промовив Лап. «Але ми ніколи не забудемо тебе, Сновидо».
2: У дверях з'явився Каскар. Він простягнув прибульцю торбину. «Тут усе, що знадобиться в дорозі. Ти готовий?» Прибулець, кивнувши, нахилив голову, щоб ніхто не помітив сліз. Біля дверей озирнувся і, не соромлячись сліз, сказав:
4: «Я неодмінно знайду чарівну Сонтраву. Зараз його сльози стануть снігом», – опустив вуха Лап.
2: «Сльози ніколи не замерзають», – закрив двері за Сновидою Каскар. «Вони надзвичайно солоні».

Гаразд, мої маленькі слухачі і слухачки. Тепер ви знаєте, чому сльози не замерзають і звідки беруться сніжинки. В наступній передачі ми розкажемо з паном Віктором, як Селенгрін потрапив в реальний світ.

0: Хіт Лайн на Коростень FM. Українська співачка Альона Омаргалієва підкорює нові вершини в чартах з піснею, яку виконала разом з ансамблем «Кралиця». Цей хіт менш ніж за добу після релізу став вірусним у мережі. Сама ж Альона у соцмережах не приховує свого щастя від результату. До слова, це перший її мільйон прослуховувань за такий короткий період часу. Одним з найрезонансніших українських релізів осені вже встигли насолодитися і інші українські зірки.
1: До речі, ми говоримо про пісню «Не п'яна, закохана». Я думаю, хто вже відвідував наші ресторани, бари, кафе, той чув цю пісню, під яку, ну, насолоджуються танцями всі дівчата точно. Я особисто, Христина, помічала це на вихідних, коли зайшла з подругою повечеряти в один з наших ресторанів нашого міста і грала ця пісня. Я думаю, ну що ж вона таке зробила, що всі дівчатка одразу з столиків повиходили і почали танцювати. Я не танцювала. Тоді ще. І взагалі ні. Треба трошки, знаєш, не п'яна, закохана,
0: ну,
1: треба, мабуть,
0: інколи,
1: по-іншому виглядати.
0: Бувають такі хіти, де жінкам відгукуються десь всередині душі, але це, я думаю, що така хвиля дійсно.
1: Але пісня дійсно популярна і вона вже є мільйонником. Зокрема, своїми враженнями поділилися колеги-артистки Кола та Надя Дорофєєва. Так, перша з них зняла відео під ці кадри і показала, як наспівує рядки хіта в машині. Кола вже оцінила як текст пісні, так і потужний вокал Омаргалієвої. Боже, яка ж неймовірна пісня, а голос Альони Омаргалієвої – це окремий кайф. Люблю всі пісні зі словом «Ой», кумедно зазначила Кола.
0: Своєю чергою Дорофєєва, яка нещодавно теж випустила нову пісню «Японія», щиро пораділа за свою колегу і високо оцінила її пісню. Вона оприлюднила скріншот з Apple Music і написала: «У Альони заслужене перше, ну мега хітяра». А що цікаво, пісня завірусилася у мережі ще до виходу на офіційних майданчиках. На платформі TikTok з'явився ролик із концерту знаменитості, де вона виконала для фанатів трек «Не п'яна, закохана», а перші рядки заспівав ансамбль «Кралиця». Неймовірні голоси учасників колективу справили незабутнє враження на юзерів та довели їх до мурах.
1: Альона Омаргалієва вирішила поєднати у новій композиції етнічні мотиви та сучасний стиль, тож запросила до співпраці ансамбль «Кралиця», як сказала Христина. Таке рішення справді відгукнулося українській аудиторії. Однак найбільше захоплення викликав фрагмент треку «Не п'яна, закохана», яку талановито виконали учасники колективу. На тлі такої великої кількості уваги ансамбль «Кралиця» вирішив порадувати слухачів своєю творчістю. Тож зробив ще кілька записів зі співом. Артисти виконали трек на одній зі станцій метро, а відео, уявляєте, набрало понад 2,5 мільйони переглядів та тисячі позитивних коментарів. Я не п'яна, я просто закохана.
0: Отож, «Я не п'яна, я просто закохана» була випущена 14 листопада 2025 року. Жанр пісні поп, а тривалість треку приблизно 3 хвилини 43 секунди. Після цього всього пісня дуже швидко здобула популярність. 15 листопада цього року вона вже очолила чарти на Apple Music та YouTube Music в Україні. Крім того, трек потрапив до міжнародних чартів, її шукали і ідентифікували через Shazam у 13 країнах, а в глобальному Shazam-рейтингу вона досягла 125-ї позиції. Назва «Не п'яна, закохана» підкреслює, що почуття головної героїні щирі, не результат випадковості чи стану. А текст говорить про те, що вона не п'яна, а просто закохана, її душа співає, вона відчуває кохання, душа гуляє.
1: Пісня передає романтичне, ніжне, закохане відчуття з теплом і щирістю, відчуття, які знайомі багатьом. Тож, друзі, п'яніймо від кохання на хвилі 107.5 Коростеня FM Хітлайн разом із Альоною Омаргалієвою та її новим хітом «Не п'яна, закохана».

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: У виконавчому комітеті Коростенської міської ради розпочалася стажувальна програма «2026» для 12 молодих учасників. У перший день вони ознайомились з керівництвом громади, дізнались про роботу органів місцевого самоврядування та особливості формування місцевого бюджету. Попереду на стажерів чекають практичні завдання та знайомства з роботою міської влади. Представники соціальної сфери Коростенської міської територіальної громади взяли участь у міжрегіональному форумі «Шляхи підтримки літніх людей від переміщення до інтеграції», який відбувся у Бучі. Захід об'єднав близько 100 учасників із 5 областей України. Під час форуму обговорили ефективні механізми підтримки внутрішньопереміщених осіб, зокрема людей літнього віку та маломобільних громадян, а також обмінялись практичним досвідом у сфері соціального захисту. У Коростені тривають роботи з благоустрою. Комунальні служби міста продовжують санітарне прибирання та благоустрій. Тільки за минулий тиждень вивезено понад 3,5 тисячі кубічних метрів сміття. Виконано покіс газонів, догляд за квітниками, нанесення дорожньої розмітки, ямковий ремонт доріг, прибирання зупинок, парків і контейнерних майданчиків. Також тривають роботи з ліквідації наслідків ворожих обстрілів у мікрорайоні Бровар. Комунальне підприємство теплозабезпечення продовжує підготовку до опалювального сезону 2026-2027 років. Упродовж з 9 по 16 липня фахівці виконали планову заміну теплових мереж, ремонт запірної арматури, ізоляцію наземних теплових мереж, обслуговування комерційних вузлів обліку теплової енергії, прокладання трубопроводу для наповнення бак запасу води, встановлення датчиків і манометрів після повірки, а також монтаж шафи для підключення частотного перетворювача. У Коростенському районі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє людей. Упродовж кількох днів у Коростенському районі стались дві смертельно дорожньо-транспортні пригоди. Вовручі 67-річний водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом. Чоловік загинув на місці. Трьом пасажирам надали медичну допомогу. Ще одна аварія сталася у селі Белокоровичі, де 16-річний водій мотоцикла не впорався з керуванням і врізався в паркан. Неповнолітній загинув на місці події. За обома фактами поліція відкрила кримінальні провадження та встановлює всі обставини дорожньо-транспортних пригод.
0: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилі 107.5 Коростень FM. Телефонуйте нам в студію за номером 096-615-96-30. Пишіть свої повідомлення в Telegram та Viber. Ми чекаємо ваші цікавинки. Можливо, вас щось цікавить. Ми тоді разом будемо дізнаватися. А поки що я вам розповім, якими іменами найчастіше називали новонароджених у нашій коростенській громаді протягом перших 6 місяців 2026 року. Отже, коростенський відділ державної реєстрації актів цивільного стану підбив підсумки півріччя та озвучив найпопулярніші імена, які обирали батьки для своїх дітей. Серед них є традиційні українські, сучасні та рідко вживані, що останніми роками набирають популярності. За інформацією начальниці Коростенського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Наталії Стеценко, найпоширенішими іменами, які надавались хлопчикам при проведенні державної реєстрації народження, були Артем, Богдан, Дамір, Давид, Данило, Тимофій, Олександр, Макар, Максим, Мирослав, Матвій, Марк і Назар. Що стосується дівчаток, популярністю користувались Анна, Анастасія, Варвара, Вікторія, Евеліна, Єва, Олександра, Мія, Мілана, Марія, Соломія, Софія та Ніколь. Цікаво, що поряд із традиційними фаворитами серед коростенських батьків зберігається інтерес до рідко вживаних імен. Такі незвичні варіанти щороку поповнюють список зареєстрованих імен новонароджених, додаючи статистиці різноманітності. Зокрема, хлопчиків називали коростенські батьки ось такими іменами: Акафор, Азарій, Веніамін, Ігнат, Еміль, Еней, Ельдар, Камиль, Миролюб, Нестор, Улян, Ростислав. А для дівчаток обирали імена Аделія, Амелія, Божена, Василина, Віталіна, Іларія, Ема, Златослава, Зоряна, Лукерія, Ліна та Міра. Ось такими незвичними іменами найчастіше називали новонароджених у нашій громаді протягом перших 6 місяців 2026 року.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: головні події в Україні.
1: Зеленський змінив головнокомандувача Збройних сил України. Президент України Володимир Зеленський заявив, що визначив кандидатуру нового головнокомандувача Збройних сил України. Ним стане генерал-майор Михайло Драпатий. Водночас глава держави подякував Олександру Сирському за роботу та результати на ключових етапах війни. Про це Зеленський повідомив вчора у своєму зверненні. Президент України Володимир Зеленський 21 липня призначив новим головнокомандуючим Збройних сил України Михайла Драпатого. Останній прокоментував у Фейсбуці своє призначення та запевнив, що працюватиме з повагою до людей, які захищають Україну. Він подякував президенту України за довіру, міністру оборони за підтримку, а силам оборони за новий етап служби. Служіння Україні завжди було для мене честю, а під час війни за незалежність воно означає абсолютну відповідальність. Вдячний головнокомандувачу Збройних сил України Олександру Сирському за послідовну роботу зі зміцнення українського війська. Я в ньому виріс, написав Драпатий. Зеленський запропонував Федорову посаду. Колишній міністр оборони Михайло Федоров може дістати собі нову посаду у владі після серії кадрових рішень. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення, опублікованого у Фейсбуці. Голова держави зазначив, що провів зустріч з Федоровим, під час якої обговорили подальшу роботу. Іран попередив Болгарію про можливі наслідки у разі, якщо Софія дозволить Сполученим Штатам використовувати свою територію для військових операцій проти Тегерана. У Міністерстві закордонних справ Ірану заявили, що такий крок розцінюватиметься як співучасть в агресії та воєнних злочинах. Про це у вівторок, 21 липня, повідомляє Reuters. Перевірки ТЦК виявили понад 200 порушень. Військова служба правопорядку у складі Збройних сил України з грудня 2025 року по червень 2026 року здійснила 561 раптову перевірку територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Під час інспекції було виявлено 208 порушень законодавства, повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у вівторок, 21 липня.
0: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: Право власності на нерухомість, що потрібно знати про державну реєстрацію. Хто має пройти повторну реєстрацію, у яких випадках вона необхідна та чому це важливо для захисту майнових прав. На ці та інші актуальні запитання журналістам «Коростень Медіа» відповіла державний реєстратор речових прав на нерухоме майно виконавчого комітету Коростенської міської ради Віта Литвинюк.
2: Розкажіть, будь ласка, на сьогоднішній день, що необхідно пересічному мешканцю міста знати про реєстрацію права власності?
3: Тут, перш за все, треба зрозуміти, чи зареєстроване взагалі право власності, чи воно ніколи не реєструвалось. Оце найосновніше, на що треба звернути увагу. Крім того, в нас реєстрація відбувалась протягом всієї нашого життя, вона відбувалась в три етапи. До 2003 року відбувалась реєстрація права власності на паперових носіях. Тобто вона дублювалась в архівах, які зараз фактично знаходяться в БТІ. З 2003 по 2013 рік уже БТІ реєструвала в електронний державний реєстр. Реєстр права власності. І видавали такий витяг зелененького кольору, підшивали до правоустановчих документів. З 2013 року вже є реєстрація нового покоління, як то кажуть, звичайною мовою. Це вже новий реєстр речових прав на нерухоме майно. І відбувалася вона вже під час формування правоустановчого документу. Тобто, якщо нотаріус видає правоустановчий документ, відразу нотаріус реєструє. Або є ситуації, коли не нотаріус, а державні реєстратори реєструють. Тут також треба звернутися до реєстраторів, було своєчасно. Тому треба дивитись громадянам на свій документ, де написано, що він є власником, чи вони є власниками, і звертати увагу на строк, коли проведена державна реєстрація, і чи вона дійсно проведена. От, а далі вже можна буде звернутися по призначенню.
2: Для чого взагалі потрібна така реєстрація права власності чи оновлення реєстрації права власності?
3: Реєстрація взагалі права власності – це визнання державою прав і обов'язків за своє майно, скажімо так. Якщо право власності було зареєстроване на паперових носіях, воно не має електронного сліду, це нічого страшного. Держава визнає це право, воно все діюче, все. Але це дещо небезпечно, тому що громадяни залежать від архівів паперових. Сьогодні військовий стан, ми розуміємо, яка агресія і так далі, що в нас відбувається. Тому, якщо, не дай Боже, щось трапиться з паперовим архівом, буде дуже важко довести, що ви власники. Тому бажано таку реєстрацію провести повторно вже до Державного реєстру речових прав. Та ж реєстрація, яка відбувалася з 2003 по 2013, вона має електронний слід. Попередній реєстр, він є архівною складовою нового реєстру, але там є нюанс. Якщо потрібно отримувати якісь послуги через портал Дія, на жаль, Дія не верифікує ці права, вона, скажімо так, сліпа в даному випадку, вона верифікує тільки ті права, які зареєстровані з 2013-го. І тут момент такий, це за бажанням. Якщо до 2003-го це дуже-дуже бажано, це власна безпека, то ті права, які зареєстровані з 2003-го по 2013-й, це за бажанням. Для того, щоб верифікувала Дія і оновилася інформація на всіх порталах. Це для зручності, скажімо так. Не стільки для безпеки, скільки для зручності. Всі, у кого права виникли з 2013-го, взагалі не потрібно нічого робити. Все вже наявне і все діюче.
2: Це стосується тільки приватний сектор будинків чи квартири сюди входять?
3: Це стосується абсолютно всього нерухомого майна. І в деяких випадках навіть земельних ділянок. Тому що дуже часто трапляються випадки, коли були дубляжі кадастрових, накладки земельних ділянок, коли формували ще державні акти до 2013 року, то тут треба просто дивитись кожну окрему ситуацію по землі. А фактично право власності має бути зареєстровано на 100% у всіх.
2: Якщо коротко, алгоритм дій мешканців міста, куди, як покроково звертатися?
3: В першу чергу подивитись на свої документи. Якщо вони дійсно до 2013-го, то можна звернутися в приміщення Центру надання адмінпослуг, вулиця Шевченка, 5. Там знаходиться і сам Центр надання адмінпослуг, і державні реєстратори. Ми, по-перше, державні реєстратори консультуємо, дивимося документи, ми пояснюємо, чи в якому випадку треба технічний паспорт, можливо, не потрібно технічний паспорт, можливо, ще якась довідочка. Тобто ситуація абсолютно різні. Тому в першу чергу попрошу громадян не поспішати бігти в БТІ відразу без наших консультацій чи до адвокатів, бо є такі випадки. Ми спочатку дивимося сам документ правоустановчий. Якщо є така необхідність, ми додатково пояснюємо, що ще взяти. Якщо нічого не потрібно, ми пояснимо, що треба буде подати заявочку через центр надання адмінпослуг. 5 робочих днів і право власності буде зареєстровано.
1: Якщо у вас залишилися запитання щодо державної реєстрації права власності на нерухоме майно, або ви не впевнені, чи потрібно повторно реєструвати своє майно, звертайтеся за консультацією до державних реєстраторів. Вчасно оформлені документи та внесення відомостей до Державного реєстру речових прав допоможуть вам захистити ваше право власності, а ще уникнути можливих юридичних проблем у майбутньому.
0: Актуально.